Ya yo ya le pesele na vai mai oli oli ile li ifia via ile jua o ame jato te faya ete oli oli ma ifia via ile jua ya ona manu ya lo me uma ete faya a ya le ne jula ole ole ole afia fi yo ya o lava la tova pe ona fa mana juina ya o aso soifu ya o aso fa nau ya ile ne vai aso me se fo yo le ne yazo ya fa manu ya tu ya o to wa so fa nau ya ile ngalta fo ile ya o la to uma fo ifa pe ona fa mana juina mo mo en Anniversary, elenga jaleo, oila chova pia ona faipoipo a tu fantasia, ya ile faipoipo nga le sakara meta a ya molia chorofanga ole tanto por clame, ya moto uma lava famanu ya voi ila to tu fantasia, ya ile ne ya so elenga javo ilea, ila to uma fa pia ona famana dreino anniversary, ya meso ila to uma fa pia ona famana dreino fo yo to wan so so fo, ya ile ne va ya so meso fo yo le ne ya so, ya ya manu ya jale ya o to wa so so fu ma so fa na u ya ta jonu ya o ilava ilan to fa pe ona ma wo ma ta to por klame ya mo ya to lo fa nga fa ta lo va ju ya ya to to u ma lava ya ile nei ju la o le fi fi fa nga solo le ta to por klame a ya ole ole ole ta la le ta u ya ila to u ma fa pe ona fu fu a fo ini fu fu nga ya ta jonu o le a wo u le ju la fu ma lu nga ya ju ile fi fi o a ma ta ona lang ile le ya ma va a ya ile le ma jo le la ya ma le lena e o tuai wata ma fana fana ya ne o tatu ta mama tina ma tutua no fo fale ya avi favo le te milena ya yo e mole fresh air ale nga javo ile ya yo fa ma fana fana yo la do dino ya ai mezi ole neva ya ile neva jau ole ma tua malu lu lava a ya o ne ngalo me se fo ne ta jo walo ma vana u ya ile malu ta jo vale tu ina tu fo ya wa onga ya i va ya so ta ta si ya o ne ngalo na yo ya o to ma tua ya lo ma fana u ya fa fa lei ofu ma fana fana o jamaiti ya mo moli le lei ya i to tonu o le loto a o le a onga ya na e to taliu lei malu o lo fale o lo malu pui pui ya na yo tato walo ma fana ua ya vale jaimi e to a big day to a big mai ai e le jaimi e to a ila onga ya awa ne tu la fuai awa ne ifanzili le onga ja ya i tato ma jua ya o ilava ila to o lo o faya le vaiva o le piking o jamaiti ila onga to mo moli ila onga ya awa ne i tu mama ya joe ma na ya lo walu alu le leito tono le lo toa o le onga u mai le limo lo walo ya na lu o le fale mai le fie fie a ya u a u te fasile ya joe le onga ta tu a tu le sin tu o la wala e vala au an tu te mai ti tamo mo e mai a oka tele fa la vala ve tu pu fa fo se ya lo ma fa nau ona ole tu ainga tu langa na a tu a tu le sin tu e fa te tele te mai ti le golosi mai la wala ya te mai ti e va ya tu lo ima tu a u fie fie ta mo elo ai nga loi ta vale lai sau lai si jo ya au ne i va ai me va ta va ya e ono tutupu mai ni fa love love ma ta dia ta to te le ma na mi to to no ja jo ai nga ya ile ne vo i vai ja o le so i vanga a ya te to no o i lava i la to fa pe ona mo mel ja jo por klame ya au ne nga lo ya tari tonu ia ia faile leila eio neo tato tama majina majujua. Meche fo yalo mafanau ile a onga. Ya meche fo itanto uye o fainga luenga ujulava veao a. Tatuwa nale ofu mafana fana. Ia onale ei lava leo se maie o o maya tato a. Pea tato wa ai faile leio tato tino a. Ia tulunga te lua lue. Tulunga e te sa za a. Ia tatuwa adu. Ia le tato talo fa mo. Ia ia te oe ile ne jula o le avi afi.